dosadno je na smrt. Al oko mene su posebni ljudi, svi zanimljivi, ekscentrični, čelične felge i plastične grudi, i svi su digitalni, električni.

0: Znači, ja sam ti krenula van do auta i krenula je divlja svinja jako režat na mene. Ja sam se tu strašno prepala da svinja ne bi napala i mene i auto. I onda sam ti se požurila i pobjegla sam nazad u kuću i onda sam se vratila.
1: Bla bla ona.
2: Bla bla ona. Priče koje pokreću dan. Srijedom i četvrtkom od 10 sati.

I tako Kristijan Beluhan pjeva Tu je kraj, pa da, za neke od nas što se danas i današnjeg programa tiče definitivno, doduše moramo ovo spojiti da bi išlo dalje, jel tako? Da, Kristijan Beluhan i Lice, a u nastavku Toto i The Turning Point i pozdrav od mene. Dino Kalkan i Adriano Bernović bili su moje društvo, a Mati Trtolj evo posljednjih sat vremena i ostaje s vama u dobrom društvu. Ja sam Jelena Čulovrek-Pajić i čujemo se nekom novom zgodom. Do slušanja!

0: Vrbovsko vas zove na Bundevijadu. 10. i 11. listopada čekaju vas bundeve, više od 100 izlagača, domaće delicije, kulinarski šou i cjelodnevni kulturno-zabavni program uz Tomu Mladena Grdovića i Boznata imena. Sportska dvorana Vrbovsko od 10 do 18 sati, više na visitvrbovsko.hr.
1: Drugi,

в Love I'm Your Girl Right в Kakeros Remix. Слушай, смо нагон тога чули смо Jewel Kid Talking to the Extended Mix, те Elia Jaya Superpowers Extended Mix. 1397. Епизоду серии емисија Welcome to the Club, односно добродошли у клуб на другом програму Хрватског радија. Настављамо с Danny Howard, Knocking, James Poole Extended Mix. Нагон тога следи Ben Miller, Bounce Back Extended